0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkan daydı. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Anağınızğa ünlüdar nömer içib berişkə vaxtınız çıxarmı?
4: Mən yığılışdım, qayıtqan ekan qıb berəyə.
5: Atanam bilan bir qoruda turamız, amma vaxtımız udul kelməydi.
3: Vey ana, ovozunuz butub qaptıqo.
6: Zukam deb qağılı xılıb oldu. Əsirəb qalmısın deb sizə demigəydim.
7: Atanam bilan bir şəhərdə turamız, amma günləb-günləb vaxtımız udul kelməydi.
5: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдагилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.
8: Буа, мума.
1: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
0: Aran 300 gram kilidiğən yürükimiz, minutuğa 5 litr